0: Halo.
1: Jadi di sini udah ada semuanya. Oke nih, kalau boleh nih silakan diperkenalkan.